0: Adafo wo ye rade Kristo mu. Oso fo Dr. Abraham Obey Amoako. Enka ni ti brekes a odan toto ye ano. Nyame som fo pa ewo Assemblies of God asafo emu. E de nije e ma wakwaba. Aba Assemblies of God. Chirokonkron adishia a yato ni din se. Chirokonkron kasa ene.
1: Praise the Lord. Ye de rade ase enenso ye dafo fra obo adie di adom ye. Odi ye mkwa che ye. Nenenso obi kwa ma ise yimi suyana sem. Ebese na otwe mienu ne shade suafo fra watu din se ye tue ho nyina si ho se Christofo ma pa e di ama urade ne di kan sua na otwe mienu atwe mu no se adenti na wo se ye tue ho si ho se Christofo ma pa ma urade sa na otwe atwe mu ne di sua ne se se betime atue ho si ho se Christofo ma pa ye ma mpa ibo ntimi yen ne ye ma mpa ibo nso enye ye nsu bai ade sua no ne ya che miensa Efe di kaino, no watu din se, da ankran krom paibo. Ankran krom paibo a, e wosi ye bono, ye boma ye hun, ye boma ye busunya, eni adofu nyina. Die tosu bi unsu ni se, ye bom paye u di man paibo di ma afufro. Die tosu mi ni usunya ni se, e kwa bena wosi ye faso bom paye. Wosi mpaibo iti, eni se, fuwe bisa die tu eradie ni. Na uye we insua, ye no ayrishe mumu. Nye se adwin tanta ayrehyem se onyankopon ye wagya se obi kona gya ho na odi nehi asama koto na gya nim na ye ne saade ewrade betie afen so no ye nwen tai so wonpai bom ma ye mre wonpai bom ubusa na wonsen kan akoso abusa na onyame pem no ne breso a odi be ma ho afen koso a me nyan pai boda di sua na otwe etwe mu efa mpai bo ho no Mishe obo se na otwe nso ye betua adisunya na so se yetue ho nyina si ho na yasom awurade te se ekristofo mapa ibitimi aye weyi a ena adisunya no otu din se yemfa bible no emobra yema bible no de wu mu no aye sunya no yemfa mra daada abrabom mpa chosu trust ne mompae onyame no kwafo ye da wase se wo ne wasem ye baako eno nti opese daane de sunya wasem ne de wasem no so bobra Ewurade ye bom pae se to han ne to asem mu ebra ye besuan ma asem no mu na ho fan na intimi fa asem no so mra ye ntibea mu na asem no ntimi se sae na yesu ene ye ban abese oba yesu abrabo meda wase so wetie ye adom ne nti amen se ye setia ma onyankopon asem no ehu hia pa wo ye honhom mu nyine ehu na chese asem no nyese ye tie de keke ne mo ye bebo branso na ibe siti ya masem no nso so egu tribe be hunu wo yakobo enoma ne tribe akwetwemu aduenu mienu ose menye asem ne tiefo keke mfe nada wo hu na emum no ye asem ne yefo yakobo etribe akwetwemu aduenu mienu ena adisua se ne aka ne yebetwe afri ne amia bibiri adisua ne yache miensa ibe di kan sua bibia fa emfa so dia ewo se ye di bible no eba e da abrabom Mfasudi ya wani ye mienu di edi kane se ebesi ye yi wa di ebe yi na sene ya unyankupon kache Joshua se unyankupon emran semno jwen hon anajo na ye sene asemle sitie na oye ni saadi ya enye wakwa ebe ye jojo nebesi yi ye. Ni ye tosu mienu ebesa yi suyane ye mfasua ewo unyamia semo edi bobrani mu. Se inti ya wosi yi suyane unyamia semne se unyamia semno yi suyane sa wosi eye ma enchile eye ma atinitini. Eye nso ma honhom nyene enti saa niema no eni mfasuo kese ebenya fi onyame asem ho de etoso bio ni se sua nyankopon asem nyame asem e sua no so sua fa kristo ho de ene nyame asem ka fa kristo ho na afi nso no chechere bible na se yi ne se sua ne keka untimi nkyrase e so ti ase no bibusa ho bibia otimi achechere mu fi ko amana ti ase ne etoso miensa nse ye setie ma twere no ye setie ma twere nsa nsa twere no eno ene pem ka ye nkwagye ho asem eno nso na emie hunu suban ye wose edede oyabrabom enti adisua no ya chemie nsa ibesua bibia fa mfaso a ewo se ye de bible no bebobra ne etoso mienu ni se sua bible ni yie ne etoso miensa ni se ye setie ma twere no nso edru bibia ye wo nwa se a kristofo bi ho no ma wo munam nkunimdie mu konkunimdie mu Ena Kristofo bi ho nom so ada ne da ase wo mu di nkugu wo wo ne omunyankopon ayonkofa no imu ade nti na wo se basa ne nyina agina senia saafo yi honhom nyini wo mu nyini fa se ama unyame asem anye daada aduane ebedi na yamfa mbobradia ene honhom ne yebeye mre isan se abrabom akansie dɔso nyame asem koto ene yi enim han ne anase kanea senia David kai wo enyom ohane dum kron chichemu ohane num no ɔse unyame wasem e manim han ne manase kanea ene tukin kai enyom ohane dum kron chichemu enkron ene duba akono nso a ɔsan ka bibi se unyame wasem na mde suma makoma mu na manye bone entia na chese ye di unyame asem suma yakoma mu a yebebɔ konkon abrabɔ a yenye bɔne ntia onyankopɔn David no nim tumi e onyankopɔn asem mu so de bebɔ ne bra na hintasem ba ko e wo honhom mu enkunimdie ne nyame asem sua si sua nyame asem ne de bɔ bra agyidifo a daa ne daa wɔmotwe ahoɔden firi nyame asem no wɔmonim hiahia sɛ daa wɔbɛkɔ ne nkotodwa anim na ɔno ne nyankopɔn anya nkitahodie wɔ nyame asem mu ne mpaebɔ mu Sabri ye bra ehu hia ma ne pa isa nse ehu hia ne te se de da wo sori e kom de na wo kodidi no wonam fam ye didi se be ni padua ne be promprom sa na honhum nso ye hia se ye didi ma ye kra no nso oyɛ promprom me bom pa se na wo twa disu obe ma ho kwan na akenya wo didi na ato akansi kese de amao ama wa hyase se wo da ne da bible adisu ano obe hyase na wo de aye adwuma Dedi kan yebe sua no wose emfasodie a ewo twere no ho na ansa na yebe kan kan twere ni nyina awie ewie a na afei ya chem kakra na yesua adisua no yebe kan kan miamia bibiri nedi kan yebe kan kan no eye Joshua nwoma no etre baako chichemu ngotwe wose emma mra nwoma yi imfiri wanum na dwene ho ewia ne anadwo na wahwa yesede wa twere no wo mu nyina atie no na enu na ukwan beye jojo na enu na ibesi uye weye Joshua etreba akuchichemu enwotwe afe ya beken ka enyom etreba akuchichemu ba akukusi miensano inshirani unipa a onante abonefu ojina emu na unyina eneboyefu okwansuo na ontina fedifu otina bia na emu neniji erade mrahu na ojine huu ewiane anajo otisi bia a etim esubonti huu a esunaba nebremo na nahaba empo na die oye nyina bewe ye wensu ye enyom itreba kuchichimu ba kukusimi ensano Afei beto aso wo Luka etredu enu nan chichemu adu enu num ekokosi adu enu nson na oka kire won se o adwen harifo a moye nya mo akoma mu se mo begye die edifo no kan nyina edie ense se kristo no behunu saa amane no ansa na wakonani mo nyemu ana na ofri mose ne edifo nyina so kire won atwere nyina mo nsem a efa ne ho ase Wensu ye Luka itredu enu na chichemu adu enu num kosi adu enu nson afei ye beto aso wo Timothy meto so mienu itredu enu chichemu du num bomoden jina nyankopon enim sede ofata se odumayeni a eni se ofere na ukura no kwasem no mu pepepe wensu ye Timothy meto so mienu itredu chichemu du num afei ye bekenka Timothy meto so mienu na itremien sa chichemu du nsia kosi du nson Atwere nyina firi Nyankopɔn home mu na eye mankyerɛkyerɛ atenyi atenetene ene tenene mu yene na Nyankopɔn nipa ayɛ pɛ a wasiesie no koraa ama nnwuma pa nyinaa wensu ye Timothy meto so mienu etremien sankyekyemu dunsia kosi dunson adesua ne kɔso ye bekenka bibi afa Hebrewfoɔ nwoma nso ho tremien no kyemu ba kosi miensa ene Yakobo etre ba kwekyemu aduenu mienu kosi aduenu nnum no medika akyere musa disuya na yakye miensa efe edikan no yebisua bibia fa emfaso dia ewo se ye de bible no bebo bra Joshua etre ba kwichimu nwotwe ene nyum etre ba kwichimu ba kosi miensa no ene yembre mu no enipa bebre enye ya dwen se obedi twere no so de bible no kan o de bebo bra anye niefo bebre mpo omu nyini se bible no ene onyame nam so ekyerekyere ye nkwan a yemfa mo yembra Nenso wamu a eyesi tie mu Nyankopɔn asɛm no mo hunu faso die kɛse a ɛwɔ sɛ nyame asɛm ne nhyehyɛ no yɛde bɔbɔ yɛn bra Joshua ye ɔbɛrima baako wɔ Bible mu a na ɔdi Bible no so na ɔdi Bible no so ɛbɔ ne bra sɛnea ɛbra na Joshua ɔbɛkɔ bɔhyɛ asase no so Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɔbɛhwɛ onyame mmara nsɛm no na wadi so na ɔde abɔ ne bra de a ɛne na kwan nyinaa no ɛbɛsi ne yie sɛnea ɛhunu wɔ Joshua tire baako kyemu ngɔtwe no Joshua na asemi yoti yenu ono na sedi ya wose woyeno na enesen ansane nshirana abaneso. Joshua na sedi ya na wose woyene se wabemo unyanku pon asemno aye nisu ene ne bayen ebeka nisu bayen hon na se unim nyami asem dia ene obeden wa isiti dia mo nyami asem. Ansana obe siti ya mo nyami asem no ewo se ohe nyami asem tia siye na oditua na mo. Erade ka se ohwe no de nasem no bobradia ene be si ni yi na kwan nyina be si ni yi na kwan be si ni yi no na nye se titiru sikasem ehu asem no ka onyame ka se na kwan nyina be si ni yi na de obe bia so be si ni yi